0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Pak Melan Kontrol, boleh saya bantu? Cari Dandan sekarang!

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia.
2: iFM 爱生活，让我们回归生活的本质，一起用心生活。
3: 我是乳房外科医生陈逸飞。
4: 有一些实验研究显示，高剂量异黄酮保健品，因为它的剂量比较高，可能会促进荷尔蒙阳性乳癌细胞生长的担忧，我们就不建议病人吃高剂量的大豆异黄酮胶囊啊，那些声称可以调荷尔蒙丰胸或者是改善更年期的浓缩黄豆保健品，这些都要小心。豆腐、豆浆可以吃，因为这些是天然黄豆食品。第一，没有任何单一的食物会直接导致乳癌。第二，酒精、肥胖跟缺乏运动才是真正明确的风险。第三，健康的饮食、规律的运动、定期的筛检才是保护乳房最好的方法。不要因为害怕而什么都不敢吃，正确的知识比盲目忌口更重要。
5: 每逢星期一至五上午十点至中午十二点，iFM 爱生活与你一起慢活、乐活、享受生活、爱生活，
6: 我们一起欢呼。
7: 一起感动，
8: 华裔男子的摩托在深夜抛锚，或物业维修员免费维修，感动全网。
6: 一起深感骄傲。
9: And the Oscar goes to Michelle Yeoh。
7: 不同种族，
6: 不同文化，
7: 我们同中存异，
6: 异中求同。
7: 3400万人口，
6: 勾织出和谐多元的马来西亚。
7: 昌明大马，共享福祉。
6: Malaysia Madani, Kesejahteraan dan Dinikmati。
7: 让我们一起守护深爱的家园。
6: IFM 与你一同
7: 欢庆国庆日与马来西亚日。

0: 哎，切姑哎，
1: 来了来了，
2: 切姑来了。
3: 你好，我是舒琳，这个星期继续和你分享和动物相关的 perumpamaan。Seperti ayam baru belajar berkoko， 字面的翻译是像只刚学打鸣、学怎么啼叫的鸡。Seperti ayam baru belajar berkoko， 这个比喻形容一个人刚学到一点本事或取得一点点成就，就急着炫耀或高调张扬，表现得很得意。Baru mula bekerja seminggu, dia sudah pandai memberi nasihat sana sini, seperti ayam baru belajar berkoko。才工作一个星期，他就开始四处提建议，真的很高调张扬。Baru mula bekerja seminggu, dia sudah pandai memberi nasihat sana sini, seperti ayam baru belajar berkoko. Dina baru dilantik menjadi ketua projek, terus berlagak pandai, seperti ayam baru belajar berkoko. Dina 刚被任命为项目主管，就一副很厉害的样子，真的很张扬。Dina baru dilantik menjadi ketua projek, terus berlagak pandai, seperti ayam baru belajar berkoko. Dia baru pandai berucap sedikit, terus ingin mengajar orang lain, seperti ayam baru belajar berkoko. 他才刚学会一些演说的技巧，就急着要教人，真的是爱炫耀。Dia baru pandai berucap sedikit, terus ingin mengajar orang lain, seperti ayam baru belajar berkoko.才刚学会一点本事或取得一点点的成就，就急着炫耀张扬，这样的人啊，就像刚学怎么啼叫的鸡。 Seperti ayam baru belajar berkoko。

0: 七姑耶，来了来了，
1: 七姑来了。
2: 你好，我是舒琳，今天继续和你分享和动物相关的 berumpamaan。 这句比喻就有两种动物了， musang berbulu ayam。 musang 是狐狸， musang berbulu ayam 像披着鸡毛的狐狸，比喻一个人外表看起来无害、善良、可信，但实际上却心怀不轨、居心叵测、暗藏坏意。这就像狐狸披上鸡毛，混入鸡群，伺机伤害他们。这和中文所说的披着羊皮的狼有异曲同工之妙，只不过在马来文是披着鸡毛的狐狸。Orang yang terlalu manis mulut kadangkala seperti musang berbulu ayam。嘴上太多甜言蜜语的人，有时是暗藏恶意的。Orang yang terlalu manis mulut kadangkala seperti musang berbulu ayam。Ramai penipu menyamar sebagai orang miskin meminta derma di media sosial, padahal mereka seperti musang berbulu ayam。很多骗子在社交媒体上假扮成贫困人士要求捐款，有意敲诈。Ramai penipu menyamar sebagai orang miskin meminta derma di media sosial, padahal mereka seperti musang berbulu ayam。Dalam pasukan itu, ada ahli yang membocor strategi kepada lawan, seperti musang berbulu ayam。 那这队伍里有人把策略透露给对手知道，真是居心叵测啊。 Dalam pasukan itu, ada ahli yang membocor strategi kepada lawan, seperti musang berbulu ayam。 像披着鸡毛的狐狸， musang berbulu ayam 比喻一个人外表看起来善良，实际上却心怀不轨、居心叵测、暗藏恶意。

0: 居家办公，节能也可以很轻松。空调调到24度，凉快又省电。不用的电器随手关上，别让它们待机耗电。选家电认准高能效等级，省电又耐用。定期保养家电，提升效率。分时电价要逆用，用电更划算，经济又实惠。小动作，大作用，从家里做起，既省钱又环保，一起为绿色未来出一份力。
1: 爱生活，每逢星期一至星期五上午10点到中午12点，和你一起关爱生活。
2: 9月14号，心理辅导博士陈如香谈从生活到心理关心独居长者的生命品质。9月15号，临床心理治疗师陈立彤谈童年创伤如何影响成年后的生活。9月16号，饮食治疗师崔佳颖谈尿酸高不只是痛风那么简单。9月17号，眼科专科医生陈继强谈从近视到眼疾你必须知道的风险。9月18号，爱要幸福妇产科医生陈义平谈从子宫颈到子宫行房后出血的常见原因。
0: 让我们一起回归生活本质，慢活、乐活，享受生活，爱生活。
3: Yang berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
4: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.Marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Merdeka! Malaysia.
5: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
6: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
7: Hello, Telecommunication Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
8: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
7: Dan, hati-hati!
6: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

0: 爱 FM 越听越爱，日理和吉兰丹 FM 91.6。生活需要调味，耳朵也该换换口味。一首歌，一个故事。不同语言带你感受多样魅力。星期一至五下午3点，从本土方言到异国情怀，绝配拼盘，用最对味的音乐拼出独特的听觉盛宴。
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekomisi Pak Menlain Kontrol, boleh saya bantu? Cari Dandan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: 马来西亚是个多元的国家，
0: 我们使用各种语言，拥抱各种信仰，
5: 融合各种文化、
0: 种族、宗教与皇室，是我们相互珍惜与共同守护的基石。
5: 让我们理性表达，彼此尊重，携手守护这一片我们热爱的土地。

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Click 流行音乐
3: ，Click 热搜新闻
2: ，Click 体育赛事
3: ，Click 生活资讯
2: ，Click 时事焦点
3: ，Click 电视电影
2: ，Click Podcast 重温。
3: 一个动作，
2: 掌握所有。
3: 下载 RTN Click 手机应用程序，时时刻刻收听 iFM，
2: 随时随地收看 RTN 所有电视频道，紧贴时代步伐。
3: RTN Click 省时省事省心 ，Click Click Click，iFM 优选神曲，季军歌曲。

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Salam sejahtera, saya Lok Siu Fok selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
6: 各位 IFM 的听众朋友们，大家好，我是马达医药中心的儿科顾问医生吴家平。最近阴霾再次来袭，空气质量下降，我想在这里温馨提醒大家要做好防护。空气污染期间，尤其是儿童、老人以及患有哮喘或其他呼吸系统疾病的朋友，应该尽量减少户外活动。如果必须外出，最好戴上口罩，同时记得多喝水，多吃新鲜的蔬菜水果，多休息，以便增强身体的免疫力。如果出现咳嗽、呼吸困难或胸闷等症状，请及时就医，让我们一起做好防护，也保护家人的呼吸健康。希望大家都平安健康。
7: 流行音乐新指标，创作灵感无极限。星期六，新兴音乐龙虎榜。星期天，我们的排行榜。下午4点到傍晚6点，两位榜主和你一起上线。我是敏瑜，
8: 我是 YY 硬影，
7: 一起数榜啦。欢迎回来，我们的排行榜。你好，我是敏瑜。
8: 你好，我是 YY。
7: 这个小时继续为你数榜啦。本周排在第6位的歌曲的就是新上榜的歌，周子炫演绎的《单身华尔兹》。他也特意用了这种比较轻盈的华尔兹节奏啊，唱出了其实一个人也可以自在生活，按照自己的步调前进的快乐哦。而且呢，这首歌曲啊，它是写给9年前自己的歌曲啊，也提醒自己，哎，就算是单身，并不代表着孤单。记得要懂得跟自己相处，同样是能够活出自己的精彩。
8: 嗯，那如果呢你没有办法写给自己一首歌，那你就可以写给自己一封信。是的，接下来呢要和你介绍的就是本周排名第5的歌，有的就是刘俊逸所演绎的给你写一封信。
7: 在哪里？
8: 我在、啊、我下给你、
7: 啊、我还以为是说等一下就会收到，
8: 等一下就会听到。
7: 哦，哪里？
8: 我把给你写的信写进了歌里，这就是刘俊逸的这首歌啊。他想要把这封信写给谁呢？写给在天上的婆婆。那他就说，小时候啊，面对那些霸凌啊，又或是感受到委屈和害怕时，婆婆就会告诉他要勇敢，不要被打倒。而多年以后，他也终于明白，原来那一句简单的话，陪着自己走过了那些非常难熬的日子。现在婆婆已经不在了，所以他想要跟天上的婆婆说，现在我们一家人都过得很好。如果信没有办法写给你，那希望歌可以让天上的你听到。
7: 我们的排行榜，一起数榜啦，排名第。

0: FM 越听越爱，双打根 FM 95.1。
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia.
0: 出门
2: 不用
0: 花钱，
2: 不用
0: 买票，
2: 不必
0: 尖叫，
2: 可以，但后果自负。
3: 嗯哼。有多少爱可以重来？有多少人愿意等待？
4: 俊情演唱会每逢星期天晚上9点到11点，国俊和歌手在空中弹弹唱唱。

0: 爱生活，每逢星期一至星期五上午10点到中午12点，和你一起关爱生活。
1: 9月14号，心理辅导博士陈如香谈从生活到心理关心独居长者的生命品质。9月15号，临床心理治疗师陈立彤谈童年创伤如何影响成年后的生活。9月16号，饮食治疗师崔佳颖谈尿酸高不只是痛风那么简单。9月17号，眼科专科医生陈继强谈从近视到眼疾你必须知道的风险。9月18号，爱要幸福妇产科医生陈义平谈从子宫颈到子宫行房后出血的常见原因。
2: 让我们一起回归生活本质，慢活、乐活，享受生活，爱生活。
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan sekarang!
6: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
4: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
7: Woman, yi qi huan hu.
8: Datuk Aziz Salah berkali berjaya! Dan kita memenangi pingat emas!
9: Yi qi gan dong.
2: 华裔男子的摩托在深夜抛锚，或物业维修员免费维修，感动全网。
7: 一起深感骄傲。
10: And the Oscar goes to Michelle Yeoh。
9: 不同种族，
7: 不同文化，
9: 我们同中存异，
7: 异中求同。
9: 3400万人口，
7: 勾织出和谐多元的马来西亚。
9: 昌明大马，共享福祉。
7: Malaysia Madani, Kesejahteraan and Diri Madi。
9: 让我们一起守护深爱的家园。
7: IFM 与你一同
9: 欢庆国庆日与马来西亚日。

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka! Malaysia.
2: 夜晚可以平静，再见的时候牵起我的手，夜晚也可以跳跃。
3: 星期一至星期天晚上8点到12点，
2: 不同的声音，不同的节目，
3: 让你越爱。
4: 俊锦三条线，除了笑容还有内容。
2: 除了郭俊之外呢，今天的嘉宾呢是歌手陈汉龙，我们继续的弹唱哈。好，也感谢你们看直播，那在 TikTok 跟 YouTube 都在直播中 iFM.Malaysia， 另外可以通过发信息的方式来互动 0111701889， 或者是发送这个 username 哈 893AIFM。 然后呢这个时候呢汉龙要选唱的就是自弹自唱的一首歌叫《心有独钟》。

0: FM 越听越爱，瓜拉登加楼 FM 九十点五。
1: 一笔一画，成诗成文，一字一句都有回声。一首诗背后的秘密，一个名字里的典故，一段被遗忘的创作意识，一部经典的隽永风采。笔尖流转，字字生辉，那些被遗忘的文字藏着最深的思念与记忆。念念不忘，星期三晚上九点，念念不忘，不忘，念一段话，读一本书，记一个人，和小芬一起在字里行间回味文字的甘甜。
2: Yang berhormat Steven Sim Chi Kyong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
3: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka! Malaysia.
0: iFM 爱生活，关爱你的生活。星期一至五上午十点至中午十二点，由我关爱你生活的敏明和超过300位专业人士为你打造优质的生活资讯类节目，从两性相处、个人成长、亲子关系、生涯规划、营养食疗、医疗养生，到全马唯一弹性说爱的性教育节目《爱要幸福》，让我们一起回归生活本质，慢活、乐活，享受生活，爱生活。

0: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, Saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: 一笔一画 成诗成文， 一字一句都有回声， 一首诗背后的秘密， 一个名字里的典故， 一段被遗忘的创作意识， 一部经典的隽永风采， 笔尖流转， 字字生辉， 那些被遗忘的文字， 藏着最深的思念 与记忆， 念念不忘。 星期三晚上9点， 念念不忘， 念一段话， 读一本书， 记一个人， 和小芬一起在字里行间回味文字的甘甜。